0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TD Radio.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

Maroon 5 na Teddy Radio ove srede. Dobro nam došli u Teddy Cafe i taman podsjetnik jedan da skuvate, u stvari da skuvate još jednu kaficu kako volite, da zaboravite na posao na koji minut i da pojačate zvuk jer slušamo The Feeling.